0: Men school program kasi na e call so ono enura na ye di bibia ba na wie ye
1: tujinia na mo
0: we eti sena sien kwa na ye de ma twedi ampon.